Ja, en gammel blues her fra 1982. Fra Brix. Øj, nu var det her video, som gik ud til pakkebussen. ABBA is called

Army in Van Buren. Here in your arms, enjoy the silence. Så skal vi til koncert sammen med Kim Larsen, som desværre ikke er blandt os mere.

Dan Roots og Robin Ness, eller nej, Robert Miles er det nu. Sandstorm og Children.